Hei, tuon mä kentä tai faksi koja. Pemme tau poklamma, mä vare kohdani. Pemme lotto farikalo koja. I spare ba John. Mana toi. American Fresh, a new era of. Koen ko mau tuku etu ihen hetai mini. Iyo, etä on cleaning. Mana toi. Osi mau mariko toa. Pemme lotto farikalo koja. I spare ba John etä faki koja. Ke etä on ngai hinna. Pemme tau pauta fo. Ihe kalasi kehe kehe. Mau tete uya tuya. Ihe freiva menam lelei. Pemme he lotto farikalo. Kolokos bebanchon onangalo eta baby care skin sensitive eta ngai pauta fo bambo eta ngai hina fo liquid iyo ke eta pepe ke owa tena very be owa hoko ha mea ke nau kiri koni ma ma do be he flavor manam le he classic ke ke be ga ke ngata i owa na ngalo eta faki ko ya ke eta cleaning liquid o si ma mare ko toa iyo fili ma be quality le le nam le motolonga taha American fresh beer mo spare ban zone one side we have it all and me a spare bond zone me lotto nukualofa.